Ni liv av det som sång kan jag få lov till att älska dig. Vi ska vidare till ett band som heter Rytmeklubben eller band och band ska man kalla det där. Ja, de kallar sig själv ett klubboyband. Det är alltså fyra artister, Henrik the Artist, High Tom, DJ Karaoke och Torius. Alltså de är egentligen producenter som du vet de som jobbar I lag med artisterna för att få allt det bästa ut av låtarna. Och Ole Torius, han är en som är med här. Han är bland annat vunnit Spellemannpris för produceringarna gjort för Cezinando och han jobbar med Gabrielle och Emilie Nicolas, stora artister. Men I 2017 så gikk altså disse fire produsentene I lag for å lage seg da et klubboyband. og det blir jo noe kult ut av det også. Hvordan høres det ut når det bare produsentene som slår seg vill og ikke har med seg en, liksom, egen, en artist I tillegg? Ja, du skjønner hva jeg mener. Vi skal høre et godt eksempel på det. Det her Drugs You Do. I'm wide awake in your bed Thinking about what you said

Niklas Strömstedt har haft en lång karriere innenfor musikken hjemme I Sverige. Han har samarbetat med andra artister och I tillägg till att satsa på sin egen solo karriär. Om från 1990 var faktiskt den enaste hitten han fick här I Norge. Märkligt nog, men du får en sång då.